0: Chepe, are you still driving that car that sounds like a microwave, bro?
1: Hey, compa, it still runs. You just gotta pray before you turn it on.
0: Bro, that ain't no car. That's a lottery machine.
1: Okay, okay. What are you driving now, Mr. Fancy?
0: I went to Lumen Folsom Mitsubishi.
1: Oh, with what money?
0: You know what? I'm not rich, but they got me 0% for 72 months.
1: Wait, zero? Like my bank account?
0: Like your bank account, bro. But guess what? I got me a Mitsubishi Outlander. Smooth, clean, makes me feel responsible.
1: That's impossible, compa.
0: Man, and they even have a sporty Eclipse Cross. Or maybe you like an economical Outlander. Go check them out. 10 years, 100,000 mile warranty.
1: 10 years? That's longer than my last relationship.
0: And you even can lease an Outlander 2025 hybrid for $299 a month.
1: That's cheaper than my taco habit.
0: Check this out, bro. 2 years free maintenance.
1: All right, compa, take me there before my car explodes.
0: Aye, aye, aye. Too late, brother. Let's go to Lumen Folsom Mitsubishi now.
1: Come check us out at 12565 Auto Mall Circle in Folsom, California. Ask for El Chepa Jr.
0: or El Compa.
2: Offers available on approved credit. See dealer for details.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
4: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
6: ¿En serio?
5: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
7: Los trancazos de Calibre 50.

0: accidente de auto o un accidente en el trabajo. Si usted o un ser querido ha sido arrestado o acusado por un crimen, le ayudamos. Llame al 1-800-333-3676. La consulta es gratis. No tiene nada que perder y mucho que ganar. 1-800-333-3676. Años luchando por nuestra comunidad. Con casos de inmigración, accidentes y casos de defensa criminal. Siempre abierto para sus necesidades, dudas y preguntas. Te ayudamos. La Liga Defensora. Llámenos hoy. 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. O visite defensora.com. La Liga Defensora. Los leones de la ley. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida. La Liga Defensora.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.